Do revoluției se trosnie. Să le pas mă cintos ca în fenomena. Kimi, pântați păcita în pali măr prestigi. Kimi, că pali. Junior inovator, măcari legacy inovetă mură. Iar brani măceabar mă să ne pan. Geamă tu gulaghi, serta ikami să cara. La iari la măr web, punto pendaftaran. Tare bucă pendaftaran pada 14 jun 2026. Hari Selasă, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation.